Kokale kuimba kuda chita njeze ushu wandisia ndeka nyimbo itwa ya njeze ushu beji bulkira mbalo mochiritu ya muru mbala tichimera Manuel Tome na Ndatopa.